0: اللہ کو اور جو کچھ ہم نے اپنے پیغمبروں کو دے کر بھیجا اس کو جھٹلایا وہ ان قریب معلوم کر لیں گے۔
1: اذ الاغلال فی اعناقهم والسلاسل يسحبون،
0: جبکہ ان کی گردنوں میں طوق اور زنجیریں ہوں گی اور گھسیٹے جائیں گے۔
1: فی الحمیم ثم فی النار يسجرون،
0: یعنی کھولتے ہوئے پانی میں پھر آگ میں جھونک دیے جائیں گے۔
1: ثم قيل لهم اينما كنتم تشركون،
0: پھر ان سے کہا جائے گا کہ وہ کہاں ہیں جن کو تم اللہ کے شریک بناتے تھے۔

یعنی غیر خدا، کہیں گے وہ تو ہم سے جاتے رہے بلکہ ہم تو پہلے کسی چیز کو پکارتے ہی نہیں تھے، اسی طرح اللہ کافروں کو گمراہ کرتا ہے۔

0: یہ اس کا بدلہ ہے کہ تم زمین میں حق کے بغیر یعنی اس کے خلاف خوش ہوا کرتے تھے، اور اس کی سزا ہے کہ اترایا کرتے تھے۔
1: ادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا فبئس مثوى المتکبرین۔
0: اب جہنم کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ، ہمیشہ اسی میں رہو گے، متکبروں کا کیا برا ٹھکانہ ہے۔
1: فاصبر

تو اے پیغمبر صبر کرو، اللہ کا وعدہ سچا ہے، اگر ہم تم کو کچھ اس میں سے دکھا دیں جس کا ہم تم سے وعدہ کرتے ہیں، یعنی کافروں پر عذاب نازل کریں یا تمہاری مدت حیات پوری کر دیں، تو ان کو ہماری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے۔ وَلَقَدْ

0: قضي بالحق وخسر هنالك المبطلون.
1: اور ہم نے تم سے پہلے بہت سے پیغمبر بھیجے, ان میں کچھ تو ایسے ہیں جن کے حالات تم سے بیان کر دیے ہیں اور کچھ ایسے ہیں جن کے حالات بیان نہیں کیے, اور کسی پیغمبر کا مقدور نہ تھا کہ اللہ کے حکم کے بغیر کوئی نشانی لائے, پھر جب اللہ کا حکم آ پہنچا تو انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دیا گیا اور اہل باطل نقصان میں پڑ گئے.
0: اللہ الذی جعل لکم الانعام لتركبوا منها ومنها تأکلون.
1: اللہ ہی تو ہے جس نے تمہارے لیے چار پائے بنائے تاکہ ان میں سے بعض پر سوار ہو اور بعض کو تم کھاتے ہو.
0: وَلَكُمْ

0: اور تمہارے لیے ان میں اور بھی فائدے ہیں، اور اس لیے بھی کہ کہیں جانے کی تمہارے دلوں میں جو حاجت ہو ان پر چڑھ کر وہاں پہنچ جاؤ، اور ان پر اور کشتیوں پر تم سوار ہوتے ہو۔
1: وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ فَأَيَّ آيَاتِ اللَّهِ تُنكِرُونَ،
0: اور وہ تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے تو تم اللہ کی کن کن نشانیوں کو نہ مانو گے؟
1: أَفَلَمْ

کیا ان لوگوں نے زمین میں سیر نہیں کی تاکہ دیکھتے کہ جو لوگ ان سے پہلے تھے ان کا انجام کیسا ہوا، حالانکہ وہ ان سے کہیں زیادہ اور طاقتور اور زمین میں نشانات بنانے کے اعتبار سے بہت بڑھ کر تھے، تو جو کچھ وہ کرتے تھے وہ ان کے کچھ کام نہ آیا۔

اور جب ان کے پیغمبر ان کے پاس کھلی نشانیاں لے کر آئے تو جو علم اپنے خیال میں ان کے پاس تھا اس پر اترانے لگے، اور جس چیز سے تمسخر کیا کرتے تھے اس نے ان کو آ گھیرا۔

پھر جب انہوں نے ہمارا عذاب دیکھ لیا تو کہنے لگے کہ ہم خدا واحد پر ایمان لائے اور جس چیز کو اس کے ساتھ شریک بناتے تھے اس سے نامعتقد ہوئے۔ فلم

0: لیکن جب وہ ہمارا عذاب دیکھ چکے اس وقت ان کے ایمان نے ان کو کچھ بھی فائدہ نہ دیا۔ یہ اللہ کی عادت ہے جو اس کے بندوں کے بارے میں چلی آتی ہے، اور وہاں کافر گھاٹے میں پڑ کر رہ گئے۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔

0: حامیم، یہ کتاب خدا رحمان الرحیم کی طرف سے اتری ہے۔
1: کتاب فصلت آیاته قرآنا عربیا لقوم یعلمون،
0: ایسی کتاب جس کی آیتیں واضح المعانی ہیں، یعنی قرآن عربی، ان لوگوں کے لیے جو سمجھ رکھتے ہیں۔
1: بشیرا ونذیرا فأعرض اکثرهم فهم لا يسمعون،
0: جو بشارت بھی سناتا ہے اور خوف بھی دلاتا ہے، لیکن ان میں سے اکثروں نے منہ پھیر لیا اور وہ سنتے ہی نہیں۔
1: وقال

اور کہنے لگے کہ جس چیز کی طرف تم ہمیں بلاتے ہو اس سے ہمارے دل پردوں میں ہیں اور ہمارے کانوں میں بوجھ یعنی بہرا پن ہے اور ہمارے اور تمہارے درمیان پردہ ہے، تو تم اپنا کام کرو، ہم اپنا کام کرتے ہیں۔

0: کہہ دو کہ میں بھی آدمی ہوں جیسے تم، ہاں مجھ پر یہ وحی آتی ہے کہ تمہارا معبود خدا واحد ہے، تو سیدھے اسی کی طرف متوجہ رہو اور اسی سے مغفرت مانگو، اور مشرکوں پر افسوس ہے۔
1: الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون،
0: جو زکات نہیں دیتے اور آخرت کے بھی قائل نہیں۔

پھر دو دن میں سات آسمان بنائے اور ہر آسمان میں اس کے کام کا حکم بھیجا اور ہم نے آسمان دنیا کو چراغوں یعنی ستاروں سے مزین کیا اور شیطانوں سے محفوظ رکھا، یہ زبردست اور خبردار کے مقرر کیے ہوئے اندازے ہیں۔

جب ان کے پاس پیغمبر ان کے آگے اور پیچھے سے آئے کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، کہنے لگے کہ اگر ہمارا پروردگار چاہتا تو فرشتے اتار دیتا، سو جو تم دے کر بھیجے گئے ہو ہم اس کو نہیں مانتے۔

جو عاد تھے وہ ناحق ملک میں غرور کرنے لگے اور کہنے لگے کہ ہم سے بڑھ کر قوت میں کون ہے؟ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ اللہ جس نے ان کو پیدا کیا وہ ان سے قوت میں بہت بڑھ کر ہے؟ اور وہ ہماری آیتوں سے انکار کرتے رہے۔

0: تو ہم نے بھی ان پر نحوست کے دنوں میں زور کی ہوا چلائی تاکہ ان کو دنیا کی زندگی میں ذلت کے عذاب کا مزہ چکھا دیں، اور آخرت کا عذاب تو بہت ہی ذلیل کرنے والا ہے، اور اس روز ان کو مدد بھی نہ ملے گی۔
1: وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَى عَلَى الْهُدَى فَأَخَذَتْهُمْ صَاعِقَةُ الْعَذَابِ الْهُونِ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔
0: اور جو ثمود تھے ان کو ہم نے سیدھا رستہ دکھا دیا تھا، مگر انہوں نے ہدایت کے مقابلے میں اندھا رہنا پسند کیا، تو ان کے اعمال کی سزا میں کڑک نے ان کو آ پکڑا، اور وہ ذلت کا عذاب تھا۔
1: وَنَجَّيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ،
0: اور جو ایمان لائے اور پرہیزگاری کرتے رہے ان کو ہم نے بچا دیا۔
1: وَيَوْمَ

0: اور جس دن اللہ کے دشمن دوزخ کی طرف چلائے جائیں گے تو ترتیب وار کر لیے جائیں گے۔
1: حتی اذا ما جاؤوها شہد علیہم سمعہم وابصارہم وجلودہم بما کانوا یعملون۔
0: یہاں تک کہ جب اس کے پاس پہنچ جائیں گے تو ان کے کان اور آنکھیں اور چمڑے یعنی دوسرے
1: علیہم سمعہم وابصارہم وجلودہم بما کانوا یعملون۔
0: یہاں تک کہ جب اس کے

اور وہ اپنے چمڑوں یعنی اعضاء سے کہیں گے کہ تم نے ہمارے خلاف کیوں شہادت دی؟ وہ کہیں گے کہ جس اللہ نے سب چیزوں کو نطق بخشا اسی نے ہم کو بھی گویائی دی، اور اسی نے تم کو پہلی بار پیدا کیا تھا، اور اسی کی طرف تم کو لوٹ کر جانا ہے۔

اور تم اس بات کے خوف سے تو پردہ نہیں کرتے تھے کہ تمہارے کان اور تمہاری آنکھیں اور چمڑے تمہارے خلاف شہادت دیں گے، بلکہ تم یہ خیال کرتے تھے کہ اللہ کو تمہارے بہت سے عملوں کی خبر ہی نہیں۔

اور ہم نے شیطانوں کو ان کا ہم نشین مقرر کر دیا تھا تو انہوں نے ان کے اگلے اور پچھلے اعمال ان کو عمدہ کر دکھائے تھے، اور جنات اور انسانوں کی جماعتیں جو ان سے پہلے گزر چکیں ان پر بھی اللہ کے عذاب کا وعدہ پورا ہو گیا، بے شک یہ نقصان اٹھانے والے ہیں۔

اور کافر کہیں گے کہ اے ہمارے پروردگار، جنوں اور انسانوں میں سے جن لوگوں نے ہم کو گمراہ کیا تھا ان کو ہمیں دکھا کہ ہم ان کو اپنے پاؤں کے تلے روند ڈالیں تاکہ وہ نہایت ذلیل ہوں۔

جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا پروردگار اللہ ہے پھر وہ اس پر قائم رہے ان پر فرشتے اتریں گے اور کہیں گے کہ نہ خوف کرو اور نہ غمناک ہو اور بہشت کی جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا

0: ہم دنیا کی زندگی میں بھی تمہارے دوست تھے اور آخرت میں بھی تمہارے رفیق ہیں، اور وہاں جس نعمت کو تمہارا جی چاہے گا تم کو ملے گی، اور جو چیز طلب کرو گے تمہارے لیے موجود ہوگی۔
1: نزلاً من غفور رحیم،
0: یہ بخشنے والے مہربان کی طرف سے مہمانی ہے۔

0: اور اس شخص سے بات کا اچھا کون ہو سکتا ہے جو اللہ کی طرف بلائے اور عمل نیک کرے اور کہے کہ میں مسلمان ہوں.
1: وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ

اور بھلائی اور برائی برابر نہیں ہو سکتی، تو سخت کلامی کا ایسے طریق سے جواب دو جو بہت اچھا ہو۔ ایسا کرنے سے تم دیکھو گے کہ جس میں اور تم میں دشمنی تھی وہ تمہارا گرم جوش دوست ہے۔

0: اور اگر تمہیں شیطان کی جانب سے کوئی وسوسہ پیدا ہو تو اللہ کی پناہ مانگ لیا کرو، بے شک وہ سنتا جانتا ہے۔
1: وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ

اور رات اور دن اور سورج اور چاند اس کی نشانیوں میں سے ہیں، تم لوگ نہ تو سورج کو سجدہ کرو اور نہ چاند کو، بلکہ اللہ ہی کو سجدہ کرو جس نے ان چیزوں کو پیدا کیا ہے، اگر تم کو اس کی عبادت منظور ہے۔

اگر یہ لوگ سرکشی کریں تو اللہ کو بھی ان کی پرواہ نہیں، جو فرشتے تمہارے پروردگار کے پاس ہیں وہ رات دن اس کی تسبیح کرتے رہتے ہیں اور کبھی تھکتے ہی نہیں۔

اور اے بندے یہ اسی کی قدرت کے نمونے ہیں کہ تو زمین کو دبی ہوئی یعنی خشک دیکھتا ہے، جب ہم اس پر پانی برسا دیتے ہیں تو شاداب ہو جاتی اور پھولنے لگتی ہے، تو جس نے زمین کو زندہ کیا وہی مردوں کو زندہ کرنے والا ہے، بے شک وہ ہر چیز پر قادر ہے۔

جو لوگ ہماری آیتوں میں کجراہی کرتے ہیں وہ ہم سے پوشیدہ نہیں ہیں، بھلا جو شخص دوزخ میں ڈالا جائے وہ بہتر ہے یا وہ جو قیامت کے دن امن و امان سے آئے؟ تو خیر، جو چاہو سو کر لو، جو کچھ تم کرتے ہو وہ اس کو دیکھ رہا ہے۔

0: جن لوگوں نے نصیحت کو نہ مانا جب وہ ان کے پاس آئی اور یہ تو ایک عالی رتبہ کتاب ہے،
1: لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ تنزیل من حکیم حمید،
0: اس پر جھوٹ کا دخل نہ آگے سے ہو سکتا ہے نہ پیچھے سے، اور دانا اور خوبیوں والے اللہ کی اتاری ہوئی ہے۔

0: تم سے وہی باتیں کہی جاتی ہیں جو تم سے پہلے اور پیغمبروں سے کہی گئی تھیں، بے شک تمہارا پروردگار بخش دینے والا بھی ہے اور عذاب علیم دینے والا بھی ہے۔
1: وَلَوْ

اور اگر ہم اس قرآن کو غیر زبان عرب میں نازل کرتے تو یہ لوگ کہتے کہ اس کی آیتیں ہماری زبان میں کیوں کھول کر بیان نہیں کی گئیں؟ کیا خوب کہ قرآن تو عجمی اور مخاطب عربی۔ کہہ دو کہ جو ایمان لاتے ہیں ان کے لیے یہ ہدایت اور شفا ہے، اور جو ایمان نہیں لاتے ان کے کانوں میں گرانی یعنی بہرا پن ہے، اور یہ ان کے حق میں موجب نابینائی ہے۔ گرانی کے سبب ان کو گویا دور جگہ سے آواز دی جاتی ہے۔ وَلَقَدْ

اور ہم نے موسیٰ کو کتاب دی تو اس میں اختلاف کیا گیا، اور اگر تمہارے پروردگار کی طرف سے ایک بات پہلے نہ ٹھہر چکی ہوتی تو ان میں فیصلہ کر دیا جاتا، اور یہ اس قرآن سے شک میں الجھ رہے ہیں۔ من

جو نیک کام کرے گا تو اپنے لیے، اور جو برے کرے گا تو ان کا ضرر اسی کو ہوگا، اور تمہارا پروردگار بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں۔ صدق

0: اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
1: الرحمن،
0: وہ جو نہایت مہربان ہے۔
1: علم القرآن،
0: اسی نے قرآن کی تعلیم فرمائی۔
1: خلق الانسان،
0: اسی نے انسان کو پیدا کیا۔
1: علمه البيان،
0: اسی نے اس کو بولنا سکھایا۔
1: الشمس والقمر بحسبان،
0: سورج اور چاند ایک حساب مقرر سے چل رہے ہیں۔
1: والنجم والشجر يسجدان،
0: اور بوٹیاں اور درخت سجدہ کر رہے ہیں۔

0: اس میں میوے اور کھجور کے درخت ہیں جن کے خوشوں پر غلاف ہوتی ہیں.
1: والحب ذو العصف والریحان,
0: اور اناج جس کے ساتھ بھس ہوتا ہے اور خوشبودار پھول.

گروہ جن و انس، اگر تمہیں قدرت ہو کہ آسمان اور زمین کے کناروں سے نکل جاؤ تو نکل جاؤ، اور زور کے سوا تو تم نکل سکنے ہی کہ نہیں۔

اہل جنت ایسے بچھونوں پر جن کے استر اطلس کے ہیں تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے، اور دونوں باغوں کے میوے قریب جھک رہے ہیں۔

0: اے نبی، تمہارا پروردگار جو صاحب جلال و کرم ہے، اس کا نام بڑا بابرکت ہے۔
1: صدق

0: دن کے 10 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے، مناظر حسین سے خبریں سنیے۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ پاکستان اور کینیڈا نے تجارت اور سرمایہ کاری میں اضافے کے ذریعے دو طرفہ تعلقات کو مزید مستحکم بنانے کے مشترکہ عزم کا اظہار کیا ہے۔ ایران کے وزیر داخلہ پاکستانی قیادت کے ساتھ مذاکرات کے لیے اسلام آباد میں ہیں۔ پاکستان نے ہیٹی کے چیلنجز سے نمٹنے کے لیے ہیٹی کی قیادت میں جامع حکمت عملی اختیار کرنے پر زور دیا ہے۔ پاکستان اور جنوبی افریقہ کی 19 سال سے کم عمر خواتین ٹیموں کے درمیان 5 میچوں کی سیریز کا 4th T20 کل کراچی میں کھیلا جائے گا۔
1: کراچی، لاہور، اسلام آباد، پشاور، کوئٹہ، حیدرآباد، فیصل آباد، سیالکوٹ، ملتان، بہاولپور، سرگودا، لاڑکانہ، مٹھی، بچھا، خیرپور، کوہاٹ، پنو، ایبٹ آباد اینڈ میرپور آزاد کشمیر، دا بگیسٹ ایف ایم ریڈیو نیٹورک آف پاکستان۔ ٹیون ان ٹو دا ون ابو ایف ایم 101.1
2: For latest news headlines after every 1 hour, tune into FM 101, the channel of Radio Pakistan. Radio Pakistan.

خواتین و حضرات، کچھ گانے ایسے ہوتے ہیں جو کلاکار کسی کو کھو کے لکھتے ہیں، اور جو گا نہیں سکتے وہ سن کے رو لیتے ہیں۔ تو آپ سب کی خدمت میں پیش ہے کسی کی گزارش، کسی کی التجا، کسی کی شکایت، ذرا توجہ فرمائیں۔

انجوائے کریں دس بیوٹیفل ٹریک اور پھر واپس آتی ہوں آ کے کرتی ہوں مزید بات چیت. آپ کے کچھ پیغامات میرے سامنے ہیں, ان کو میں شامل کروں گی جنہوں نے آج فرسٹ ٹائم ٹیون ان کیا, ان کو بتاتے چلیں کہ آپ ہمارے سے شامل ہو سکتے ہیں نا, ہمارے سے شامل ہو جائیں. کامنٹس کریں مجھے زیادہ سارے, ڈھیر سارے کامنٹس کر دیں آج, اور بتائیں کیسا لگ رہا ہے ویدر کو انجوائے کرنا. اس موسم میں آپ کا ویسے کیا دل کرتا ہے, لانگ ڈرائیو کا دل کرتا ہے, گھر کی بالکنی میں بیٹھ کے چائے پینے کا دل کرتا ہے, سموسے بنا کے یا پکوڑے بنا کے چٹنی کے ساتھ کھانے کا دل کرتا ہے, یا پھر اپنے بستر میں لیٹ کے لائٹ آف کر کے سامنے کھڑکی سے بارش ہوتی دیکھنے کا دل کرتا ہے.

0: تو ہم بات کر رہے ہیں آج برسات کے موسم کے حوالے سے. آپ مجھے بتا رہے ہیں کہ آپ کی پسندیدہ ڈش کون سی ہے, کون سی ایسی چیز ہے جو آپ کو لگتا ہے کہ اس موسم میں اچھی لگتی ہے, کھانا پسند کرتے ہیں آپ, یہ آپ نے مجھے بتانا ہے. اس کے ساتھ ساتھ مجھے یہ بتانا ہے کہ اس موسم میں آپ کا کیا دل کرتا ہے. لانگ ڈرائیو پہ جانے کا دل کرتا ہے, دل کرتا ہے. اچھا پتہ نہیں موسم کے ساتھ کہتے ہیں کہ کچھ چیزیں, کچھ لوگوں کا کہنا ہوتا ہے موسم اچھا ہو تو سب اچھا ہو جاتا ہے, کچھ لوگوں کا کہنا ہوتا ہے دل کا موسم اچھا ہونا چاہیے, باہر کے موسم سے کوئی فرق نہیں پڑتا. مجھے لگتا ہے یہ دونوں چیزیں میٹر کرتی ہیں آپ کی زندگی میں. اگر باہر کا موسم بھی اچھا ہو, دل کا موسم بھی اچھا ہو, پھر آپ انجوائے کر سکتے ہیں. اگر دونوں چیزیں خراب ہوں یا دونوں میں سے کوئی ایک چیز کہیں نہ کہیں پہ کوئی ادھر ادھر ہوئی ہو نا, تو پھر آپ اس طرح سے انجوائے نہیں کر سکتے. اب سپوز کرو آپ کے دل کا موسم بہت اچھا ہے, باہر 47 ڈگری پر ٹیمپریچر جا رہا ہے, تو آپ کیسے انجوائے کریں گے؟ دسو ذرا مینوں. پہاڑی علاقوں میں جانے سے, جیسے ہم نے تھوڑی دیر پہلے بات کی کہ پہاڑی علاقوں میں جانے سے تھوڑا سا گریز کریں, اس موسم میں نہ جائیں, لینڈ سلائڈنگ کا خطرہ ہوتا ہے وہاں پہ, چیزیں جو ہیں وہ تھوڑی سی خراب چل رہی ہوتی ہیں. جو لوگ وہاں پہ رہ رہے ہیں آلریڈی وہ منتقل ہو جاتے ہیں جو پہاڑوں کے ارد گرد یا پاس ہوتے ہیں, بیکاز اس طرح کے معاملات سارے چل رہے ہوتے ہیں. اس لیے ان چیزوں کا خیال آپ نے ضرور رکھنا ہے, اور آپ نے ہمارے ساتھ شامل ہونا ہے. ایف ایم 101 کے آفیشیل پیج پہ جانا ہے, پوسٹ اپڈیٹ ہو چکی ہے, اس پہ کامنٹ کرنا ہے, کامنٹ کر کے ہمارے ساتھ شامل ہو جانا ہے. کچھ لوگوں کو عادت ہوتی ہے وہ نا دوسروں کے معاملات میں انٹرفیئرنس کرنے کی اخیر کر دیتے ہیں, اخیر ان دی سینس کر دیتے ہیں, مطلب بات میں ان کو نہیں نا آپ نے پوچھا, انہوں نے پھر بھی کہنا اچھا مینوں اتھو پتہ لگا سی ہے گل دا. آپ دیکھیں, مجھے لگتا ہے کہ ہر بندے کی ذاتی نوعیت کی چیزیں چل رہی ہوتی ہیں, اس کی ذات کے متعلق بات نہیں کرنی چاہیے آپ کو. اگر کوئی انسان اپنی پرسنل سپیس میں آپ کو داخل کرنا چاہتا ہے تو آپ داخل ہوں, یعنی کہ اپنی پرسنل بات آپ سے کوئی شیئر کرتا ہے تو آپ اس بات کو سنیں. اگر وہ آپ سے شیئر نہیں کرتا تو پھر آپ خاموشی اختیار کریں. اب ہمارے معاملات میں بہت دفعہ یہ بات اس وجہ سے ڈسکس کر چکی ہوں کہ خواتین میں نا, کچھ مردوں میں بھی خواتین نما مرد ہوتے ہیں جن میں یہ خصوصیات پائی جاتی ہیں, لیکن مجھے لگتا ہے کہ مردوں میں یہ تعداد کافی کم ہوتی ہے, خواتین میں یہ زیادہ ہوتی ہے. کہ وہ کیا کرتی ہیں, نینو لینا جسے کہتے ہیں نا, نینو لینا, یہ نینو لینے کی عادت بہت زیادہ ہوتی ہے, جس میں ان کو ہوتا ہے کہ اچھا یہ بات وہاں سے پتہ چلی ہے. اچھا بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہوتی بھی نہیں ہے, وہ ایگزسٹ نہیں کر رہی ہوتی, ان کے ذہنی خیالات ہوتے ہیں, اور اس خیالات کے سانچے میں ڈھل کے نا وہ بنی بنائی چیزوں کو بھی خراب کرنے کی کوشش کرتی ہیں. اور بات یہ ہوتی ہے کہ ایک منہ سے بات جب نکلتی ہے نا وہ کچھ اور طرح سے ہوتی ہے, دوسرے انسان تک نا وہ پھر کچھ وہ بات ہوتی ہے, اور کچھ اس انسان کی اپنی مینٹلٹی ہوتی ہے, کچھ اس کے الفاظ ہوتے ہیں جو اس کے اندر ایڈ ہو جاتے ہیں. جب تک وہ تیسرے چوتھے پانچویں انسان تک جاتی ہے نا, یقین جانیں کہ آپ بات ہی بدل چکی ہوتی ہے, وہ بات وہ ہوتی نہیں ہے جو کہی جا رہی ہوتی ہے. تو اس لیے اس طرح کے معاملات پہ بھی تھوڑا سا غور کیا کریں, ایسے نہ کیا کریں. ماننی تو آپ نے میری ہے نہیں, لیکن پھر بھی اگر مان جائیں نا تو اچھی بات ہے, کہ ایسے نہ کیا کریں. اپنے معاملات, انسان اگر اپنے معاملات کو سوچنے لگ جائے نا تو پھر اتنی چیزیں ہوتی ہیں سوچنے والی, سمجھنے والی, ڈسکس کرنے والی, کہ کسی اور کی ضرورت ہی پیش نہیں آتی, لیکن ہم ایسے نہیں کرتے. ایک گانا لگا رہی ہوں, اس کو انجوائے کریں آپ, پھر میں واپس آتی ہوں, نیوز بریک کے بعد واپس آؤں گی, آ کے آپ سے بات کروں گی. آپ نے کامنٹ کرنا ہے, فیم 101 کے آفیشیل پیج پہ جائے گا, پوسٹ اپڈیٹ ہو چکی ہے, اس پہ کامنٹ کیجیے گا, کامنٹ کر کے ہمارے سے شامل ہو جائیے گا.
1: کی کرنا تیرے نالی میں بیٹھا, کی کرنا
0: دسو ذرا, موسم کو انجوائے کریں. گانا سننا چاہتے ہیں تو چلے یار بتا دینا, کوشش کروں گی لگاؤں, نہ لگایا تو معذرت. زیشان روکڑی کا گانا

0: دن کے 12 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ مناظر حسین سے خبریں سنیے۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ ایران کے وزیر داخلہ پاکستانی قیادت کے ساتھ مذاکرات کے لیے اسلام آباد میں ہیں۔ پاکستان نے ہیٹی کو درپیش چیلنجز سے نمٹنے کے لیے ہیٹی کی قیادت میں جامع حکمت عملی اختیار کرنے پر زور دیا ہے۔ چین کی کمپنی شینڈونگ ہائی سپیڈ گروپ نے پاکستان کے ٹرانسپورٹ شعبے کے منصوبوں میں سرمایہ کاری میں دلچسپی ظاہر کی ہے۔ اور نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی نے ملک کے مختلف علاقوں میں موسم کے حوالے سے ممکنہ خطرات کا انتباہ جاری کیا ہے۔
1: کراچی، لاہور، اسلام آباد، پشاور، کوئٹہ، حیدرآباد، فیصل آباد، سیالکوٹ، ملتان، بہاولپور، سرگودا، لاڑکانہ، مٹھی، بچھا، خیرپور، کوہاٹ، بنو، ایبٹ آباد اینڈ میرپور آزاد کشمیر، دا بگیسٹ ایف ایم ریڈیو نیٹورک آف پاکستان۔ ٹیون ان ٹو دا ون ابو ایف ایم 101.1
2: For the latest news headlines after every 1 hour, tune into FM 101, the channel of Radio Pakistan.

0: جناب آپ مجھے یہ بتا رہے ہیں کہ آپ کے ہاں کون سی فیوریٹ ڈش ہے آپ کی, یا آپ آج کے موسم کے حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے یہ مجھے بتائیے گا. حمدللہ ملخیل کیا کہتے ہیں, اوکے پیغامات بھی آپ کے ساتھ ساتھ میں شامل کروں گی نا. بریانی بھیج رہے ہیں برسات کے موسم میں, پر میری پسندیدہ ڈش. ایم رضا چودھری صاحب کہتے ہیں برسات کے موسم میں کوشش ہوتی ہے کہ بریانی کھاؤں, ساتھ رائتا اور سلاد اچار ہو اور ایک کولڈ ڈرنک کوئی بھی ہو تو ساتھ دوست بیٹھے ہوں, پھر کھانے کا اپنا ہی مزہ ہے, ساتھ ہی ہلکی ہلکی بوندا بوندی ہو رہی ہو. اچھا میرا تو ویسے دل کرتا ہے چائے پینے کو اس موسم میں, اور حلوہ پوری کھانے کو آبویسلی کر رہا ہے نا میرا دل, سموسے بھی کھانے کو دل کرتا ہے جی. اسپیشل سلام کہہ رہے ہیں جی آپ ہمارا بیگ کو, بہت شکریہ آپ کا پہنچ گیا آپ کا سلام, اور آپ کا جن جن تک آپ نے سلام پہنچایا ان کا بھی ان کی طرف بھی پہنچ گیا. السلام علیکم جی.
1: وعلیکم السلام. السلام علیکم وانو وان, کیسا بھی سننے والوں کو ہستا مسکراتا ہوا. السلام علیکم زوبیہ شبیر, کیسی ہیں؟
0: میں الحمدللہ بالکل ٹھیک جی, آپ ٹھیک ہیں؟
1: اللہ کا شکر میں بھی بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں. اور یقین کرو اتنا زبردست موسم ہو رہا ہے کہ بارش ابھی کے آئی بارش, کالے بادل آئے ہوئے ہیں. تو چائے تو روزانہ چلتی ہے دن میں 3 بار, لیکن ایسا موسم ہو تو پھر اس میں پکوڑے اور وہ سموسے جو ہے نا یہ ضرور ہوتے ہیں.
0: ویری گڈ ویری گڈ, بہت شکریہ شمیمہ بھی.
1: اور ویسے جو پسندیدہ ڈش ہے نا وہ ہمارے گھر میں قیمہ اور کریلے, بہت خوش ہو کے سب بھی فیملی کھاتی ہے.
0: ہاں
1: قیمہ کریلے
0: زبردست.
1: تو میری طرف سے فری آئی تھی ابھی, ان کو بہت بہت السلام علیکم. سے میرے طارق بھائی ہیں, حمید بھائی ہیں, ہمارا بیٹے نے سلام خلوص بھیجا ان کو بھی, وعلیکم السلام سب کو. اگر ہو سکے نا اے برو کرم آج اتنا برس کے وہ جا نہ سکے,
0: پھر بھی وہ چلے جائیں تو
1: بری بات ہے, پھر بھی بہت بری بات.
0: بہت شکریہ شمیمہ بھی, تھینک یو سو مچ فار یور کال, تھینک یو جی. انجوائے کرے جی, ون آف مائی فیوریٹ, ہوپ فلی آپ بھی انجوائے کریں گے. کامنٹ کیجیے گا ایف ایم 101 کے آفیشیل پیج پہ جائیے گا, پوسٹ اپڈیٹ ہو چکی ہے اس پہ, کامنٹ کر کے ہمارے سے شامل ہو جائیے گا.

0: ویلکم بیک جی, دس از ایف ایم 101 لاہور لائیو اسٹوڈیوز میں زوبیہ شفیق 04211100101 ہمارے ساتھ. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام. زوبیہ کیسی ہیں
0: آپ؟ الحمدللہ جی. کون ہمارے ساتھ, کہاں سے؟
1: بہاؤدین لاہور بلال گنج سے.
0: جی کیسی ہیں آپ, کیا کہیے گا؟
1: ٹاپک کے بارے میں یہ کہوں گا کہ مجھے برسات میں نا ایک نہانے کا شوق ہے, دوسرا کرکٹ کھیلنے کا شوق ہے, اور تیسرا کھانے پینے کا شوق ہے.
0: ٹھیک ہے ٹھیک ہے,
1: بس
0: گڈ ہو گیا. تھینک یو سو مچ جی.

0: اچھا جی, حالت حال وہ اس طور بھی مشکل نہ کرے, لوگ ہنسنے کو کہیں اور میرا دل نہ کرے, ایک ہی کام تو آتا ہے محبت کرنا, اب زمانہ مجھے اس کام سے بدل نہ کرے. کمال ہو گیا. محسن رضا ہمارے ساتھ. ہائی سسٹر, السلام علیکم, کیسی ہیں آپ؟ آپ ماشاءاللہ بیوٹیفل شو, اینڈ آج سے ابھی ٹون کیا, سوچا میں بھی شامل ہو جاؤں. محسن بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ. ملک ظفر ہمارے ساتھ, ملک ظفر بہت سارے لوگوں کے نام آپ نے لکھ کر سلام بھیجا, بہت شکریہ جی. ملک ظفر ہمارے ساتھ ہیں, بہت شکریہ جی. ولی محمد لشاری ہمارے ساتھ ہے, ویلکم کہتے ہیں, بہت شکریہ. ویسے کون کہہ رہا تھا آپ کو پوئٹری کرنا نہیں آتی, اتنی اچھی تو کرتی ہیں تھوڑی تھوڑی. اچھا جی ہمارے ساتھ غزنفر خان ہے, السلام علیکم. آل پاکستان ریڈیو لسنر کلب بسنت بستی ملوک سے آپ ہمارے ساتھ ہیں, بہت شکریہ جی. دعووں کے ترازو میں تو عظمت نہیں تلتی, فیتے سے تو کردار کو ناپا نہیں جاتا, اوروں کے خیالات کی لیتے ہیں تلاشی اور اپنے گریبانوں میں جھانکا نہیں جاتا. کمال کر دیتا تسی. السلام علیکم جی.
1: جی السلام علیکم آپ.
0: وعلیکم السلام. ہمارے ساتھ کون کہاں سے؟ عبد الحمید صاحب, مجھے جلدی جلدی بتائیے گا کہ کون سی ایسی چیز ہے جو آپ کو اس موسم میں پسند ہے؟ اور چائے کے ساتھ سموسے, ٹھیک ہے
1: بالکل.
0: بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ.

0: شکریہ آپ نے ایف ایم 101 ٹیون کیا.
1: آج ہم بیان کریں گے پارہ ہے 20واں اور سورۃ القصص اور آیت مبارکہ ہے 76 سے 78. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا بے شک قارون قارون کانا من قوم موسیٰ, بے شک موسیٰ کی قوم سے تھا. ہاں پھر اس نے ان پر زیادتی کی اور ہم نے اس کو اتنے خزانے دیے جن کی کنجیاں ایک زور آور جماعت پر بھاری تھیں. ہاں جب اس سے اس کی قوم نے کہا اترا نہیں, بے شک اللہ اترانے والوں کو دوست نہیں رکھتا, اور جو مال تجھے اللہ نے دیا ہے نا اس سے آخرت کا گھر بنا, ہاں اور دنیا میں اپنا حصہ بھول جا اور احسان کر جیسا اللہ نے تجھ پر احسان کیا ہے, کیونکہ پہلے یہ بڑا غریب ہوتا تھا. زمین میں فساد نہ چاہ, بے شک اللہ فسادیوں کو دوست نہیں رکھتا. بولا یہ تو مجھے ایک علم سے ملا ہے جو میرے پاس ہے, اور کیا اسے یہ نہیں معلوم کہ اللہ نے اس سے پہلے وہ سنگتیں ہلاک فرما دیں جن کی قوتیں اس سے بھی زیادہ سخت تھیں اور جمع اس سے بھی زیادہ تھی, اور مجرموں سے ان کے گناہوں کی پوچھ نہیں. قوم موسیٰ سے تھا, یعنی قارون جو تھا موسیٰ علیہ السلام کے چچا ہاں یسر کا بیٹا تھا, نہایت خوبصورت شکیل آدمی تھا, اسی لیے اس کو منور کہتے تھے, اور بنی اسرائیل میں توریت کا سب سے بہترین قاری تھا, اور اخلاق بہت اچھا تھا. جب غریب تھا دولت ہاتھ ہی اس کا حال متغیر ہو گیا, اخلاق بدل گیا اور سامری کی طرح منافق ہو گیا. کہا گیا کہ فرعون نے اس کو بنی اسرائیل پر حاکم بنا دیا تھا. ولا تنسا نصیبہ کا من الدنیا, ہاں یعنی دنیا میں آخرت کے لیے عمل کر کے عذاب سے نجات پا. اس لیے دنیا میں انسان کا حقیقی حصہ یہ ہے کہ آخرت کے لیے عمل کرے, صدقہ دے, صلہ رحمی کرے اعمال خیر کے ساتھ, اور اس کی تصویر یعنی اپنی صحت جوانی دولت کو نہ بھول, اس سے آخرت طلب کر. حدیث میں ہے کہ پانچ چیزوں کو پانچ سے پہلے غنیمت سمجھو, جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت سمجھو, تندرستی کو بیماری سے پہلے غنیمت سمجھو, ثروت کو ناداری سے پہلے, اور فراغت کو شغل سے پہلے, زندگی کو موت سے پہلے غنیمت جانو. یعنی یہ حدیث مبارکہ ہے. اور کہا الا علم اندی اولم یعلم ان اللہ قد اعلی کا من کر, فرما علم سے مراد یا تو علم توریت ہے یا علم کیمیا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہی اس نے حاصل کیا تھا. ہاں اور اس کے ذریعے سے رانگ کو چاندی اور تانبے کو سونا بنا لیتا تھا, یعنی علم تجارت بھی اسے آتا تھا. قوت و مال میں بہت زیادہ تھا, بڑی جماعت اس سے بھی تھا, مگر اللہ نے کہا کہ ہم نے ان لوگوں کو بھی ختم کر دیا جو اس سے بھی زیادہ تھے, یہ غرور نہ کر اس کے اوپر. ہاں واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین, والصلاۃ والسلام علیکم.

0: 4 PM Pakistan Standard Time. Assalamu alaikum. This is Radio Pakistan. The news read by Hassan Gilani. First, the headlines. Prime Minister says federal government is committed to working closely with Gilgit-Baltistan government for welfare of people of the region. Interior Minister and his Iranian counterpart at a meeting in Islamabad today exchange warm greetings. Pakistan and Japan have explored ways to enhance institutional collaboration in skills development and labor mobility. Fourth T20 of five-match series between under-19 women teams of Pakistan and South Africa will be played in Karachi tomorrow.
1: Hi, this is FM 101.
2: मौसम बरसात के लिए जरूरी एहतियाती तदाबीर तेज आंधी और बारिश में बिजली के खंबे साइन बोर्ड्स और दरख्तों से दूर रहें रिहायशी इमारतों की छतों की सफाई मरम्मत और नकासी आपको यकीनी बनाएं बरसाती नालों और सीवरेज सिस्टम के अंदर कूड़ा करकट फेंकने से इज्तनाब करें बोसीदा और कच्चे मकानात के रिहायशी شدید بارش کی صورت میں محفوظ مقامات پر منتقل ہو جائیں بچے، بوڑھے، خواتین اور معذور افراد پر ہنگامی صورتحال میں خصوصی توجہ دیں زیر تعمیر عمارات میں داخل ہونے یا رہائش اختیار کرنے سے اجتناب کریں نشیبی علاقوں کے مکین اپنے گھروں کے تہخانہ جات اور نچلی منزلوں کا اہم اور قیمتی سامان محفوظ اور بلند مقامات پر منتقل کر لیں جانوروں کو حفاظتی ٹیکہ جات لگوائیں اور ان کے چارے کو خشک مقامات پر رکھیں دریاؤں اور برساتی نالوں میں نہانے اور گزرنے سے پرہیز کریں ریڈیو، ٹی وی، اخبارات، فون، ایس ایم ایس وغیرہ کے ذریعے موسم اور سیلابی صورتحال سے آگاہ رہیں کھڑے اور بہتے پانی میں موسمی اور وبائی امراض سے بچاؤ کے لیے خصوصی اقدامات کریں بجلی کے آلات کو پانی سے دور رکھیں اور زمین پر گری ہوئی تاروں کو چھونے سے اجتناب کریں حفاظت صرف احتیاط میں
3: This is FM 101.
2: Karachi, Lahore, Islamabad, Peshawar, Quetta, Hyderabad, Faisalabad, Sialkot, Multan, Bahawalpur, Sargodha, Larkana, Mithi, Bichha, Khairpur, Kohat, Pannu, Abbottabad, and Mirpur Azad Kashmir. The biggest FM radio network of Pakistan. To the one above, FM 101.
4: For latest news headlines, after every 1 hour, tune into FM 101, the channel of Radio Pakistan.

0: زخم سیاہی کو تحمل کا مظاہرہ کرے۔
1: شہباز شریف نے مصنوعی ذہانت پر مبنی وزیر اعظم آفس کا سسٹم کا آغاز کر دیا ہے۔
0: وزیر پیٹرولیم نے توانائی کے شعبے میں کویت کے ساتھ پاکستان کے دیرینہ تعاون کو مزید وسعت دینے کے عزم کا اظہار کیا ہے۔
1: بحری امور کے وزیر نے چینی سرمایہ کاروں کو پاکستان کی بندرگاہوں، نقل و حمل اور بحری شعبوں میں سرمایہ کاری بڑھانے کی دعوت دی ہے۔
0: پاکستان و آذربائیجان نے قانون انصاف کے شعبوں میں دو طرفہ تعاون مستحکم بنانے کے مشترکہ عزم کا اعادہ کیا ہے۔
1: پنجاب کی وزیر اعلیٰ نے تمام متعلقہ محکموں کو ہدایت کی ہے کہ وہ مانسون بارشوں کے پیش نظر انتہائی چوکس رہیں۔
0: خیبر پختونخوا میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران بارش کے نتیجے میں ہونے والے حادثات میں 12 افراد جاں بحق ہو گئے ہیں۔
1: کل جماعتی حریت کانفرنس نے تنازع کشمیر کو اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق پرام طور پر حل کرنے کے مطالبے کا اعادہ کیا ہے۔
2: This is FM
3: 101. کراچی، لاہور، اسلام آباد، پشاور، کوئٹہ، حیدرآباد، فیصل آباد، سیالکوٹ، ملتان، بہاولپور، سرگودا، لاڑکانہ، مٹھی، بچھا، خیرپور، کوہاٹ، بنو، ایبٹ آباد اینڈ میرپور آزاد کشمیر، دا بگیسٹ ایف ایم ریڈیو نیٹورک آف پاکستان۔ ٹیون ان ٹو دا ون ابو ایف ایم 101.1
4: فور لیٹسٹ نیوز ہیڈ لائنز آفٹر ایوری ون آر، ٹیون ان ٹو ایف ایم 101، دا چینل آف ریڈیو پاکستان۔

سو جناب علی قریشی صاحب تھینک یو سو مچ، اسپیشلی کہہ رہے ہیں جی آر جے ڈاکس کو میرا سلام پیش کر دیں. جی آپ کا سلام آر جے ڈاکس تک پہنچ گیا ہے، اگر وہ ہم تک پہنچ جائیں گے جب. دیکھیں ایک سلام ہوتا ہے جو آپ کسی کو بھیجتے ہیں اس کا سامنے کہتے ہیں نا یار آپ کا آپ کو ان کی طرف سے سلام آیا ہے. ایک سلام ہوتا ہے جو آپ ویسے ہی دل سے بھیج دیتے ہیں نا کسی کو، یار ٹھیک ہے یار بندہ یاد آ رہا ہے اس کو سلام کر دیتے ہیں. اور ایک سلام ہوتا ہے کہ جو آپ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ یار اس بندے کو ملے بڑا عرصہ کو سلام دعا نہیں ہوئی، تو اسے سلام دعا کر لینی چاہیے. ویسے نا اپنے جو دوست احباب ہیں نا ان سے سلام دعا کرتے رہنا چاہیے مجھے ایسے لگتا ہے. تو آپ جب تھوڑا سا دور ہوتے ہیں نا کچھ دیر، اب تو خیر وقت اتنی تیزی سے گزر رہا ہے پتہ ہی نہیں چلتا کیسے دن گزرتا ہے، کیسے ہفتے اور کیسے سال اور کیسے سالوں گزر جاتے ہیں. تو کبھی کبھی کچھ ایسے دوست ہوتے ہیں جن سے آپ کی بڑی محبت ہوتی ہے، بڑا تعلق ہوتا ہے نا، اور آپ جن کے ساتھ ہر پل آپ کا گزرا ہوتا ہے، لیکن وہ کچھ وقت ایسا آتا ہے، کچھ مصروفیت اس طرح کی ہو جاتی ہیں، کچھ کام ایسے آڑے آ جاتے ہیں یا آپ کی کمٹمنٹ ایسی بن جاتی ہیں کہ آپ ان سے دور ہو جاتے ہیں. اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ جو دوری زیادہ دیر کی نہیں ہونی چاہیے، اس میں نا آپ کو رابطے میں رہنا چاہیے. اب تو ویسے بھی رابطے میں رہنے کے لیے بڑے ذرائع ہیں اور بڑا آسان ہے، آپ واٹس ایپ میسیج کر دیں یا پھر کوئی ٹیکس کر دیں. جو اچھے لوگ ہیں نا جیسے عبدالوہاب صاحب ہیں، ایسے اچھے لوگوں سے دور رہنا اچھی بات نہیں ہے، ان کے ساتھ ساتھ رہنا چاہیے. سو علی صاحب آپ کا جو پیغام ہے، مجھے جیسے ہی آر جے ڈاکٹر صاحب کی زیارت ہوگی تو میں ضرور دو بدو بھی ان کو سلام کہہ دوں گا، اور ویسے بھی آپ کا سلام ان تک پہنچتا رہتا ہے آئی ایم شیور. سو تھینک یو سو مچ. مہاجبین ہمارے ساتھ ہیں، مہاجبین کہتی ہیں کہ السلام علیکم فرحان اینڈ آر جے ڈاکس. اچھا جی وعلیکم السلام، بہت بہت شکریہ مہاجبین، تھینک یو سو مچ. آج نا تھوڑا سا موسم اس طرح کہ آپ بڑا ایک سافٹ سا ماحول ہوتا ہے نا، آپ جب گاڑی میں بیٹھتے ہیں یا آپ کا دل کرتا ہے کہ یار بڑا ہی سافٹ سا میوزک سنا جائے، کچھ اس کا ردم بھی بڑا مزے کا ہونا چاہیے، تھوڑا سا موسم کی مناسبت کے مطابق موڈ ویسے ہی بن جاتا ہے، تو انسان کا دل بھی کرتا ہے کہ ویسا ہی میوزک، ویسا ہی انسٹرومنٹ ہے نا وہ پلے ہونا چاہیے. تو آج میں نے بیک گراؤنڈ میوزک بھی نا ایسا ہی چوز کیا ہے کہ تھوڑا سا ڈفرینٹ. اچھا جی عیدگاہ جنوبی بھکر سے محمد حفیظ الرحمان ہمارے ساتھ ہیں، ملتان سے گل یاسین ناز ہمیں اس وقت سن رہے ہیں، تھینک یو سو مچ، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے ایف ایم 101 کو ٹیون کیا اور پروگرام میں شامل ہونے کا بہت بہت شکریہ آپ سب دوستوں کا. 04221100101 از دا ڈائلنگ نمبر، میں کوشش کروں گا آپ کی لائیو کالس کو بھی شامل کر سکوں. 04221100101 پہ آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں، پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں. سو دا مائنڈ چینجر پروگرام کی آج ہماری تھیم ہے، اکثر آپ اس تھیم کو دیکھتے بھی رہتے ہیں لیکن آج بھی یہی ہے. سو اسی تھیم کو لے کے ہم پروگرام کو لے کے چلیں گے. اور پروگرام میں ابھی میں نے ایک ٹریک چلایا ہوا تھا، سو پتہ نہیں یہ ویسے میں رات کو چلاتا ہوں ویسے 10 سے 12 میں، لیکن ابھی میرا دل کر رہا تھا کچھ ڈفرینٹ سننے کو، کچھ ڈفرینٹ لگانے کو، کچھ اپنے دل کا حال سنانے کو، کچھ آپ کے دل کا حال سننے کو. حال دل دل والوں کو سنا دیا کریں.

0: امپورٹنس آف اے خیال.
1: کتنی بڑی طاقت ہے.
0: بہت بڑی طاقت ہے. تصوف میں یہی سکھایا جاتا ہے. اور وہاں سے آپ دیکھیں, آپ پروڈکٹ ہیں خیال کی. اس نے کہا کنتو کنزن مخفین, میں چھپا خزانہ تھا, مجھے خواہش ہوئی کہ میں مخلوق کا خلق کروں, تو میں نے خلق کیا. کل میں کن سے. اب ہماری سمجھ کے لیے کیا ہے کہ خیال آیا اسے. اب اللہ عالم وہ اس کی مشیت ہے, مشیت الہی فردر آگے, ہمارے پاس تو الفاظ نہیں ہے نا. سو وی آر دی پروڈکٹ آف اے مائٹی خیال, ایک بڑے خیال کی پروڈکٹس ہیں. اور اسی لیے سرکار ساتھ میں آپ نے بھی کہا کہ تمہاری عملوں کا دار و مدار تمہاری نیتوں پر ہے, اور نیتیں خیالوں سے بنتی ہیں.
1: دیر
0: از اندر خیال. تو خیال ہی طاقت ہے, نفی نہیں ہونی چاہیے. کسی بھی جگہ کسی بھی چیز پہ چلے جائیں, آپ کی کنسسٹنسی, آپ کا یک خیال ہونا, یک سوئی کے ساتھ رہنا آپ کو سکسیس دیتا ہے. اٹ ٹیکس ٹائم دو.
1: اچھا سر, اسی سیکوینس میں, چونکہ سیکوینس ایک بنا ہوا ہے, میں چاہ رہا ہوں
0: گانا میری پسند لاؤ.
1: گانا تھوڑی پسند لگے لیکن اسی
0: مرتضیٰ کا لگائیں گے.
1: اچھا,
0: مرتضیٰ غزل باش
1: بالکل لگے گا اسی سیکوینس میں, چونکہ اب بات اس نہج پہ پہنچ گئے تھے. سیکوینس بنا ہوا ہے ہمارا. معرفت کے سفر کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے؟
0: من عرف نفسہ فقد عرف ربہ. جس نے اپنے نفس کا تعارف حاصل کیا, اس نے اپنے خالق کی معرفت حاصل کی. جس نے اپنے نفس کی معرفت حاصل کی, اس نے اسی کا تعارف لیا. اس پروسیس ٹو انڈرسٹینڈ, بیسک انڈرسٹینڈنگ فرام یور اون سیلف,
1: اپنے آپ کی پہچان,
0: آپ کی پہچان,
1: اپنے من میں ڈوب کے پا جا سوراخ.
0: معرفت ایک بہت بڑا لفظ ہے نا. معرفت کو آپ کس ڈائریکشن میں لے کے جاتے ہیں؟ معرفت کو محض ایک لفظ کے طور پہ ٹریٹ کرتے ہیں, یا اسپیسیفک کرتے ہیں کہ فلاں شے کی مجھے معرفت چاہیے. اب وہ معرفت تو ہو سکتی ہے, کلی طور پہ جاننا مشکل ہے. اب خالق وہ ہے جس کی صدائے کن سے آج بھی چیزیں بنتی ہیں. سائنس آج یہ کہتی ہے کہ یونیورس پھیل رہا ہے, ایکسپینڈنگ, سم تھنگ ہیپننگ آلویز. اور خالق نے بھی کہا بدیع السماوات, وہ کریٹ کرتا ہے آسمانوں میں اور زمینوں میں بھی, وہ بنایا جا رہا ہے نا جی. یعنی دیر از اے کنٹینیوس پروسیس. تو وہ جس کی ذات کو ہم جانتے ہیں اس کی صفات سے, کہ اس کی یہ صفات کا اظہار ہم نے یہاں پہ دیکھا, اس کو نہیں جانتے ہیں, اس کی صفات سے اس کا تعارف حاصل کر لیتے ہیں. جب تک آپ آرٹسٹ کو نہیں سمجھتے, آپ اس کے فن پارے کو نہیں سمجھ سکتے. اور ہم اس کے فن پارے ہیں, اور آرٹسٹ وہ ہے جسے ہم جانتے نہیں. اسی لیے ہم اگر ایفرٹ بھی کریں تو اپنی ذات کا بھی تعارف حاصل کر پاتے ہیں. اس کے بعد صرف اس کا بھی تعارف حاصل ہوتا ہے. ابن عربی نے لکھا نا اپنی کتاب فتوحات مکیہ میں, کہا کہ اس خالق کے دو حال ہیں, ایک وہ جس سے مخلوق واقف ہے, ایک وہ جس سے کوئی نہیں جانتا. تو ہم نہیں جانتے, اور ہم کس سے واقف ہیں؟ اس کی صفات کے اظہار سے واقف ہیں. لیکن یہ بھی ایک لمبا موضوع ہے,
1: اس پہ ایک الگ پوڈ کاسٹ ہے. اچھا, ویسے یہ جو تصوف ہے, یہ یہ یہ ہے کیا؟ بیسیکلی علم ہے یا کیفیت ہے کوئی؟
0: یہ بڑا ٹیکنیکل سوال ہے.
1: یہ ویسے کیا علم ہے کہ کیفیت ہے کوئی؟ کہ آپ یو نو لوگوں پہ کیفیت آتی ہے, وہ ایک اپنی
0: ہم نے بند ہی کر دی ہے سوال. تصوف پریکٹس ہے ود نالج. یو کین ناٹ سے کہ یہ علم اس میں الگ ہے اور پریکٹس الگ ہے. قرآن میں آپ کو ٹریسز ملیں گے جب عیسائیت کی بات کی, جہاں پہ صابی جو ہیں وہ ستاروں کی پوجا کرنے والے, ان کا ذکر کیا گیا. تو تصوف کے حوالے سے بات کی نا خالق کے کائنات نے, پھر کہا کہ ان لوگوں نے خود سے یہ چیزیں فرض کر لیں. کیا؟ تارک دنیا ہونا, گوشہ نشین رہنا, یہ چیزیں فرض کر دی.
1: ٹھیک,
0: اب انہوں نے خود سے فرض کر تو لی, پھر قرآن نے کہا کہ اب انہوں نے خود سے فرض کر لی ہیں, لیکن اب ان پہ لازم ہے کہ پھر انہوں نے فرض کیے تو

0: رات کے 11 بجے ہیں. السلام علیکم, یہ ریڈیو پاکستان ہے. مجاہد خان سے خبریں سنیے. اہم خبروں کا خلاصہ. وزیراعظم نے خلیجی خطے میں حالیہ کشیدگی پر سخت تشویش کا اظہار کرتے ہوئے تمام فریقوں پر زور دیا ہے کہ وہ تحمل کا مظاہرہ کریں. چیف آف ڈیفینس فورسز اور ایرانی وزیر داخلہ نے آئے راولپنڈی میں ملاقات کے دوران باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا. پاکستان اور برطانیہ نے ترقیاتی شراکت داری کو مزید مستحکم کرنے کے عزم کا اعادہ کیا ہے. قومی ہنگامی امدادی ادارے نے جمعے تک ملک بھر کے متعدد علاقوں میں شدید سیلاب, مٹی کے تودے گرنے اور دریاؤں میں پانی کے بہاؤ میں اضافے سے خبردار کیا ہے.
1: This is FM 101.
2: کراچی, لاہور, اسلام آباد, پشاور, کوئٹہ, حیدرآباد.
3: سر اور سنگیت, ساز و آواز, آپ کا من پسند ریڈیو چینل FM 101.

قیامت کے علم کا حوالہ اسی کی طرف دیا جاتا ہے، یعنی قیامت کا علم اسی کو ہے، اور نہ تو پھل گابوں سے نکلتے ہیں اور نہ کوئی مادہ حاملہ ہوتی ہے اور نہ جنتی ہے مگر اس کے علم سے، اور جس دن وہ ان کو پکارے گا اور کہے گا کہ میرے شریک کہاں ہیں، تو وہ کہیں گے کہ ہم تجھ سے عرض کرتے ہیں کہ ہم میں سے کسی کو ان کی خبر ہی نہیں۔

اور اگر تکلیف پہنچنے کے بعد ہم اس کو اپنی رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو کہتا ہے کہ یہ تو میرا حق تھا اور میں نہیں خیال کرتا کہ قیامت برپا ہو، اور اگر قیامت سچ مچ بھی ہو اور میں اپنے پروردگار کی طرف لوٹایا بھی جاؤں تو میرے لیے اس کے ہاں بھی خوشحالی ہے۔ بس کافر جو عمل کیا کرتے ہیں وہ ہم ضرور ان کو جتائیں گے اور ان کو سخت عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔

0: أَوَلَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٍ
1: ہم ان قریب ان کو اطراف عالم میں بھی اور خود ان کی ذات میں بھی اپنی نشانیاں دکھائیں گے یہاں تک کہ ان پر ظاہر ہو جائے گا کہ قرآن حق ہے کیا تم کو یہ کافی نہیں کہ تمہارا پروردگار ہر چیز سے خبردار ہے
0: أَلَا

0: دیکھو یہ اپنے پروردگار کے روبرو حاضر ہونے سے شک میں ہیں، سن رکھو کہ وہ ہر چیز پر احاطہ کیے ہوئے ہے۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔

0: ها میم این سین قاف خدائے غالب و دانا اسی طرح تمہاری طرف مضامین اور براہیں بھیجتا ہے جس طرح تم سے پہلے لوگوں کی طرف وحی بھیجتا رہا ہے۔
1: لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ
0: جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے سب اسی کا ہے اور وہ عالی رتبہ اور گرامی قدر ہے۔

قریب ہے کہ آسمان اوپر سے پھٹ پڑیں اور فرشتے اپنے پروردگار کی تعریف کے ساتھ اس کی تسبیح کرتے رہتے اور جو لوگ زمین میں ہیں ان کے لیے معافی مانگتے رہتے ہیں، سن رکھو کہ اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔

0: فريق في الجنة وفريق في السعير.
1: اور اسی طرح تمہارے پاس قرآن عربی بھیجا ہے تاکہ تم بڑے گاؤں یعنی مکے کے رہنے والوں کو اور جو لوگ اس کے ارد گرد رہتے ہیں ان کو رستہ دکھاؤ اور انہیں قیامت کے دن کا بھی جس میں کچھ شک نہیں خوف دلاؤ. اس روز ایک فریق بہشت میں ہوگا اور ایک فریق دوزخ میں.

اور تم جس بات میں اختلاف کرتے ہو اس کا فیصلہ اللہ کی طرف سے ہوگا، یہی اللہ میرا پروردگار ہے، میں اسی پر بھروسہ رکھتا ہوں اور اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں۔

آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا وہی ہے، اسی نے تمہارے لیے تمہاری ہی جنس کے جوڑے بنائے اور چار پایوں کی بھی جوڑے بنائے، اور اسی طریق پر تم کو پھیلاتا رہتا ہے، اس جیسی کوئی چیز نہیں، اور وہ سنتا دیکھتا ہے۔

0: إنه بكل شيء عليم.
1: آسمان اور زمین کی کنجیاں اسی کے ہاتھ میں ہیں, وہ جس کے لیے چاہتا ہے رزق فراخ کر دیتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے, بے شک وہ ہر چیز سے واقف ہے.

اس نے تمہارے لیے دین کا وہی رستہ مقرر کیا جس کے اختیار کرنے کا نوح کو حکم دیا تھا، اور جس کی اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نے تمہاری طرف وہی بھیجی ہے، اور جس کا ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ کو حکم دیا تھا، وہ یہ کہ دین کو قائم رکھنا اور اس میں پھوٹ نہ ڈالنا، جس چیز کی طرف تم مشرکوں کو بلاتے ہو وہ ان کو دشوار گزرتی ہے، اللہ جس کو چاہتا ہے اپنی بارگاہ کا برگزیدہ کر لیتا ہے، اور جو اس کی طرف رجوع کرے اسے اپنی طرف رستہ دکھا دیتا ہے۔

اور یہ لوگ جو الگ الگ ہوئے ہیں تو علم حق آ چکنے کے بعد آپس کی ضد سے ہوئے ہیں، اور اگر تمہارے پروردگار کی طرف سے ایک وقت مقرر تک کے لیے بات نہ ٹھہر چکی ہوتی تو ان میں فیصلہ کر دیا جاتا، اور جو لوگ ان کے بعد اللہ کی کتاب کے وارث ہوئے وہ اس کی طرف سے شبہ کی الجھن میں پھنسے ہوئے ہیں۔ فَلِذَلِكَ فَدْعُ وَاسْتَقِمْ

تو اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی دین کی طرف لوگوں کو بلاتے رہنا اور جیسا تم کو حکم ہوا ہے اسی پر قائم رہنا اور ان کی خواہشوں کی پیروی نہ کرنا، اور کہہ دو کہ جو کتاب اللہ نے نازل فرمائی ہے میں اس پر ایمان رکھتا ہوں اور مجھے حکم ہوا ہے کہ تم میں انصاف کروں، اللہ ہی ہمارا اور تمہارا پروردگار ہے، ہم کو ہمارے اعمال کا بدلہ ملے گا اور تم کو تمہارے اعمال کا، ہم میں اور تم میں کچھ بحث و تکرار نہیں، اللہ ہم سب کو اکٹھا کرے گا اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔

اور جو لوگ اللہ کے بارے میں بعد اس کے کہ اسے مومنوں نے مان لیا ہو جھگڑتے ہیں ان کے پروردگار کے نزدیک ان کا جھگڑا لغو ہے اور ان پر اللہ کا غضب اور ان کے لیے سخت عذاب ہے.

جو لوگ اس پر ایمان نہیں رکھتے وہ اس کے لیے جلدی کر رہے ہیں، اور جو مومن ہیں وہ اس سے ڈرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ وہ برحق ہے۔ دیکھو جو لوگ قیامت میں جھگڑتے ہیں وہ پرلے درجے کی گمراہی میں ہیں۔

0: اللہ اپنے بندوں پر مہربان ہے، وہ جس کو چاہتا ہے رزق دیتا ہے اور وہ زور والا اور زبردست ہے۔
1: من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه

جو شخص آخرت کی کھیتی کا طالب ہو اس کے لیے ہم اس کی کھیتی میں افزائش کریں گے, اور جو دنیا کی کھیتی کا خواستگار ہو اس کو ہم اس میں سے دیں گے, اور اس کا آخرت میں کچھ حصہ نہ ہوگا.

0: وإن الظالمين لهم عذاب أليم.
1: کیا ان کے وہ شریک ہیں جنہوں نے ان کے لیے ایسا دین مقرر کیا ہے جس کا اللہ نے حکم نہیں دیا، اور اگر فیصلے کے دن کا وعدہ نہ ہوتا تو ان میں فیصلہ کر دیا جاتا، اور جو ظالم ہیں ان کے لیے درد دینے والا عذاب ہے.
0: تَرَى الظَّالِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا كَسَبُوا وَهُوَ وَاقِعٌ بِهِمْ.

تم دیکھو گے کہ ظالم اپنے اعمال کے وبال سے ڈر رہے ہوں گے اور وہ ان پر پڑھ کر رہے گا، اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے وہ بہشت کے باغوں میں ہوں گے، وہ جو کچھ چاہیں گے ان کے پروردگار کے پاس موجود ہوگا، یہی بڑا فضل ہے۔

0: یہی وہ انعام ہے جس کی اللہ اپنے بندوں کو جو ایمان لاتے اور عمل نیک کرتے ہیں بشارت دیتا ہے۔ کہہ دو کہ میں اس کا تم سے صلہ نہیں مانگتا، مگر تم کو قرابت کی محبت تو چاہیے، اور جو کوئی نیکی کرے گا ہم اس کے لیے اس میں ثواب بڑھائیں گے، بے شک اللہ بخشنے والا قدردان ہے۔
1: ام یقولون افترا علی اللہ کذبا فان یشاء اللہ یختم علی قلبک ویمحو اللہ الباطل ویحق الحق۔

کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ پیغمبر نے اللہ پر جھوٹ باندھ لیا ہے؟ اگر اللہ چاہے تو اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے دل پر مہر لگا دے، اور اللہ جھوٹ کو نابود کرتا اور اپنی باتوں سے حق کو ثابت کرتا ہے، بے شک وہ سینے تک کی باتوں سے واقف ہے۔

اور اگر اللہ اپنے بندوں کے لیے رزق میں فراخی کر دیتا تو زمین میں فساد کرنے لگتے، لیکن وہ جس قدر چاہتا ہے اندازے کے ساتھ نازل کرتا ہے، بے شک وہ اپنے بندوں کو جانتا اور دیکھتا ہے۔

0: اور وہی تو ہے جو لوگوں کے نا امید ہو جانے کے بعد مہ برساتا اور اپنی رحمت یعنی بارش کی برکت کو پھیلا دیتا ہے اور وہ کارساز اور سزاوار تعریف ہے۔
1: وَمِنْ

اور اسی کی نشانیوں میں سے ہے آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنا اور ان جانوروں کا جو اس نے ان میں پھیلا رکھے ہیں، اور وہ جب چاہے ان کے جمع کر لینے پر قادر ہے۔ وما

0: اور تم زمین میں اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے اور اللہ کے سوا نہ تمہارا کوئی دوست ہے اور نہ مددگار.
1: وَمِنْ آيَاتِهِ الْجَوَارِ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ
0: اور اسی کی نشانیوں میں سے سمندر کے جہاز ہیں جو گویا پہاڑ ہیں.
1: اِن يَشَأْ يُسْكِنِ الرِّيحَ فَيَظْلَلْنَ رَوَاكِدَ عَلَى ظَهْرِهِ ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور.
0: اگر اللہ چاہے تو ہوا کو ٹھہرا دے اور جہاز اس کی سطح پر کھڑے رہ جائیں. تمام صبر اور شکر کرنے والوں کے لیے ان باتوں میں قدرت خدا کے نمونے ہیں.
1: او یوبقون بما کسبوا ویعفو عن کثیر
0: یا ان کے اعمال کے سبب ان کو تباہ کر دے اور بہت سے قصور معاف کر دے.

0: اور انتقام اس لیے لیا جائے کہ جو لوگ ہماری آیتوں میں جھگڑتے ہیں وہ جان لیں کہ ان کے لیے خلاصی نہیں۔
1: فما اوتیتم من شیء من محیص،
0: اور انتقام اس لیے لیا جائے کہ جو لوگ ہماری آیتوں میں جھگڑتے ہیں وہ جان لیں کہ ان کے لیے خلاصی نہیں۔

لوگو، جو مال و متع تم کو دیا گیا ہے وہ دنیا کی زندگی کا ناپائیدار فائدہ ہے، اور جو کچھ اللہ کے ہاں ہے وہ بہتر اور قائم رہنے والا ہے، یعنی ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے اور اپنے پروردگار پر بھروسہ رکھتے ہیں۔

0: اور جو اپنے پروردگار کا فرمان قبول کرتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں اور اپنے کام آپس کے مشورے سے کرتے ہیں اور جو مال ہم نے ان کو عطا فرمایا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں
1: والذین اذا اصابهم البغی هم ينتصرون
0: اور جو ایسے ہیں کہ جب ان پر ظلم و تعدی ہو تو مناسب طریقے سے بدلہ لیتے ہیں
1: وجہ

اور برائی کا بدلہ تو اسی طرح کی برائی ہے، مگر جو درگزر کرے اور معاملے کو درست کر دے تو اس کا بدلہ اللہ کے ذمے ہے، اس میں شک نہیں کہ وہ ظلم کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔

0: اور جس پر ظلم ہوا ہو اگر وہ اس کے بعد انتقام لے تو ایسے لوگوں پر کچھ الزام نہیں۔
1: انما السبیل علی الذین یظلمون الناس ویبغون فی الارض بغیر الحق اولئک لهم عذاب علیم۔
0: الزام تو ان لوگوں پر ہے جو لوگوں پر ظلم کرتے ہیں اور ملک میں ناحق فساد پھیلاتے ہیں، یہی لوگ ہیں جن کو تکلیف دینے والا عذاب ہوگا۔
1: وَلَمَن صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ،
0: اور جو صبر کرے اور قصور معاف کر دے تو یہ ہمت کے کام ہے۔
1: وَمَن

اور جس شخص کو اللہ گمراہ کرے تو اس کے بعد اس کا کوئی دوست نہیں، اور تم ظالموں کو دیکھو گے کہ جب وہ دوزخ کا عذاب دیکھیں گے تو کہیں گے کیا دنیا میں واپس جانے کی کوئی سبیل ہے؟

اور تم ان کو دیکھو گے کہ دوزخ کے سامنے لائے جائیں گے ذلت سے عاجزی کرتے ہوئے چھپی اور نیچی نگاہ سے دیکھ رہے ہوں گے اور مومن لوگ کہیں گے کہ خسارہ اٹھانے والے تو وہ ہیں جنہوں نے قیامت کے دن اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو خسارے میں ڈالا دیکھو کہ بے انصاف لوگ ہمیشہ کے دکھ میں پڑے رہیں گے

0: اور اللہ کے سوا ان کے کوئی دوست نہ ہوں گے کہ اللہ کے سوا ان کو مدد دے سکیں, اور جس کو اللہ گمراہ کرے اس کے لیے ہدایت کا کوئی راستہ نہیں.
1: استجیبوا لربکم من قبل ان یأتی یوم لا مرد له من اللہ.

ان سے کہہ دو کہ قبل اس کے کہ وہ دن جو ٹلے گا نہیں اللہ کی طرف سے آ موجود ہو اپنے پروردگار کا حکم قبول کرو، اس دن تمہارے لیے نہ کوئی جائے پناہ ہوگی اور نہ تم سے گناہوں کا انکار ہی بن پڑے گا۔

پھر اگر یہ منہ پھیر لیں تو ہم نے تم کو ان پر نگہبان بنا کر نہیں بھیجا، تمہارا کام تو صرف احکام کا پہنچا دینا ہے، اور جب ہم انسان کو اپنی رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو اس سے خوش ہو جاتا ہے، اور اگر ان کو انہی کے اعمال کے سبب کوئی سختی پہنچتی ہے تو سب احسانوں کو بھول جاتا ہے، بے شک انسان بڑا ناشکرا ہے۔

تمام بادشاہت اللہ ہی کی ہے، آسمانوں کی بھی اور زمین کی بھی، وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، جسے چاہتا ہے بیٹیاں عطا کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے بیٹے بخشتا ہے۔

0: اور کسی آدمی کے لیے ممکن نہیں کہ اللہ اس سے بات کرے مگر الہام کے ذریعے سے یا پردے کے پیچھے سے یا کوئی فرشتہ بھیج دے تو وہ اللہ کے حکم سے جو اللہ چاہے القا کرے، بے شک وہ عالی رتبہ اور حکمت والا ہے۔
1: وَكَذ...

اور اسی طرح ہم نے اپنے حکم سے تمہاری طرف روح القدس کے ذریعے سے قرآن بھیجا ہے۔ تم نہ تو کتاب کو جانتے تھے اور نہ ایمان کو، لیکن ہم نے اس کو نور بنایا ہے کہ اس سے ہم اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتے ہیں ہدایت کرتے ہیں، اور بے شک اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم سیدھا رستہ دکھاتے ہو۔

0: یعنی اللہ کا رستہ جو آسمانوں اور زمین کی سب چیزوں کا مالک ہے، دیکھو سب کام اللہ کی طرف رجوع ہوں گے اور وہی ان میں فیصلہ کرے گا۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
1: حامیم، والکتاب المبین،
0: حامیم کتاب روشن کی قسم۔
1: انا جعلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون،
0: کہ ہم نے اس کو قرآن عربی بنایا ہے تاکہ تم سمجھو۔
1: وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ،
0: اور یہ بڑی کتاب یعنی لوح محفوظ میں ہمارے پاس لکھی ہوئی اور بڑی فضیلت اور حکمت والی ہے۔
1: أَفَنَضْرِبُ عَنْكُمُ الذِّكْرَ صَفْحًا أَن كُنْتُمْ قَوْمًا مُسْرِفِينَ،
0: بھلا اس لیے کہ تم حد سے نکلے ہوئے لوگ ہو، ہم تم کو نصیحت کرنے سے باز رہیں گے۔
1: وَكَمْ أَرْسَلْنَا مِن نَبِيٍّ فِي الْأَوَّلِينَ،
0: اور ہم نے پہلے لوگوں میں بھی بہت سے پیغمبر بھیجے تھے۔
1: وَمَا يَأْتِيهِم مِن نَبِيٍّ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ،
0: اور کوئی پیغمبر ان کے پاس نہیں آتا تھا مگر وہ اس سے تمسخر کرتے تھے۔
1: فَأَهْلَكْنَا أَشَدَّ مِنْهُمْ بَطْشًا وَمَضَى مَثَلُ الْأَوَّلِينَ،
0: تو جو ان میں سخت زور والے تھے ان کو ہم نے ہلاک کر دیا اور اگلے لوگوں کی حالت گزر گئی۔

0: اور اگر تم ان سے پوچھو کہ آسمانوں اور زمین کو کس نے پیدا کیا ہے تو کہہ دیں گے کہ ان کو غالب اور علم والے اللہ نے پیدا کیا ہے۔
1: الذي جعل لكم الأرض مهدا وجعل لكم فيها سبلا لعلكم تهتدون
0: جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا اور اس میں تمہارے لیے رستے بنائے تاکہ تم راہ معلوم کرو۔

0: اور جس نے ایک اندازے کے ساتھ آسمان سے پانی نازل کیا پھر ہم نے اس سے شہر مردہ کو زندہ کیا اسی طرح تم زمین سے نکالے جاؤ گے۔
1: والذی خلق الازواج کلها وجعل لکم من الفلک والانعام ما ترکبون
0: اور جس نے تمام قسم کے حیوانات پیدا کیے اور تمہارے لیے کشتیاں اور چار پائے بنائے جن پر تم سوار ہوتے ہو۔
1: لتست

0: حالانکہ جب ان میں سے کسی کو اس چیز کی خوشخبری دی جاتی ہے جو انہوں نے اللہ کے لیے بیان کی ہے تو اس کا منہ سیاہ ہو جاتا اور وہ غم سے بھر جاتا ہے۔
1: اَوَمَن يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ،
0: کیا وہ جو زیور میں پرورش پائے اور جھگڑے کے وقت بات نہ کر سکے اللہ کی بیٹی ہو سکتی ہے؟

اور انہوں نے فرشتوں کو کہ وہ بھی اللہ کے بندے ہیں اللہ کی بیٹیاں مقرر کیا، کیا یہ ان کی پیدائش کے وقت حاضر تھے؟ عنقریب ان کی شہادت لکھ لی جائے گی اور ان سے باز پرس کی جائے گی۔

0: العلم إن هم إلا يخرصون.
1: اور کہتے ہیں اگر اللہ چاہتا تو ہم ان کو نہ پوچھتے، ان کو اس کا کچھ علم نہیں، یہ تو صرف اٹکلیں دوڑا رہے ہیں.
0: ام آتیناہم کتابا من قبلہ فہم بہ مستمسکون،
1: یا ہم نے ان کو اس سے پہلے کوئی کتاب دی تھی تو یہ اس سے سند پکڑتے ہیں.

اور اسی طرح ہم نے تم سے پہلے کسی بستی میں کوئی ہدایت کرنے والا نہیں بھیجا مگر وہاں کے خوشحال لوگوں نے کہا کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ایک راہ پر پایا ہے اور ہم قدم بقدم انہی کے پیچھے چلتے ہیں۔

0: پیغمبر نے کہا اگرچہ میں تمہارے پاس ایسا دین لاؤں کہ جس رستے پر تم نے اپنے باپ دادا کو پایا وہ اس سے کہیں سیدھا رستہ دکھاتا ہو، کہنے لگے کہ جو دین تم دے کر بھیجے گئے ہو ہم اس کو نہیں مانتے۔
1: فانتقمنا منهم فانظر كيف كان عاقبة المكذبين
0: تو ہم نے ان سے انتقام لیا، سو دیکھ لو کہ جھٹلانے والوں کا انجام کیسا ہوا۔

0: اور جب ابراہیم نے اپنے باپ اور اپنی قوم کے لوگوں سے کہا کہ جن چیزوں کو تم پوچھتے ہو میں ان سے بیزار ہوں،
1: الا الذی فطرنی فانہ سیہدین،
0: ہاں جس نے مجھ کو پیدا کیا وہی مجھے سیدھا رستہ دکھائے گا،
1: وجعلها کلمة باقیتا فی عقبہ لعلہم یرجعون،
0: اور یہی بات اپنی اولاد میں پیچھے چھوڑ گئے تاکہ وہ اللہ کی طرف رجوع رہیں،
1: بل

کیا یہ لوگ تمہارے پروردگار کی رحمت کو بانٹتے ہیں؟ ہم نے ان میں ان کی معیشت کو دنیا کی زندگی میں تقسیم کر دیا اور ایک کے دوسرے پر درجے بلند کیے تاکہ ایک دوسرے سے خدمت لے، اور جو کچھ یہ جمع کرتے ہیں تمہارے پروردگار کی رحمت اس سے کہیں بہتر ہے۔

0: اور اگر یہ خیال نہ ہوتا کہ سب لوگ ایک ہی جماعت ہو جائیں گے تو جو لوگ اللہ سے انکار کرتے ہیں ہم ان کے گھروں کی چھتیں چاندی کی بنا دیتے اور سیڑھیاں بھی جن پر وہ چڑھتے.
1: وَلِبُيُوتِهِمْ أَبْوَابًا وَسُرُرًا عَلَيْهَا يَتَّكِئُونَ
0: اور ان کے گھروں کے دروازے بھی اور تخت بھی جن پر تکیہ لگاتے ہیں.
1: وَزُخْرُفًا

0: اور جو کوئی اللہ کی یاد سے آنکھیں بند کر لے یعنی تغافل کرے ہم اس پر ایک شیطان مقرر کر دیتے ہیں تو وہ اس کا ساتھی ہو جاتا ہے۔
1: وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ
0: اور یہ شیطان ان کو رستے سے روکتے رہتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ سیدھے رستے پر ہیں۔
1: حَتَّى إِذَا جَاءَنَا قَالَ يَا لَيْتَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ بُعْدَ الْمَشْرِقَيْنِ فَبِئْسَ الْقَرِينِ
0: یہاں تک کہ جب ہمارے پاس آئے گا تو کہے گا کہ اے کاش مجھ میں اور تجھ میں مشرق و مغرب کا فاصلہ ہوتا، تو برا ساتھی ہے۔

0: بس تمہاری طرف جو وحی کی گئی ہے اس کو مضبوط پکڑے رہو، بے شک تم سیدھے رستے پر ہو۔
1: وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ،
0: اور یہ قرآن تمہارے لیے اور تمہاری قوم کے لیے نصیحت ہے، اور لوگوں تم سے عنقریب پرسش ہوگی۔
1: وَاسْأَلْ مَنْ

0: تعلمون. اور اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو اپنے پیغمبر ہم نے تم سے پہلے بھیجے ہیں ان کے احوال دریافت کر لو، کیا ہم نے خدائے رحمان کے سوا اور معبود بنائے تھے کہ ان کی عبادت کی جائے؟
1: وَلَقَدْ

0: اور کہنے لگے کہ اے جادوگر، اس عہد کے مطابق جو تیرے پروردگار نے تجھ سے کر رکھا ہے، اس سے دعا کر، بے شک ہم ہدایت یاب ہوں گے۔
1: فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِذَا هُمْ يَنْكُثُونَ
0: سو جب ہم نے ان سے عذاب کو دور کر دیا تو وہ عہد شکنی کرنے لگے۔

0: اور فرعون نے اپنی قوم سے پکار کر کہا کہ اے قوم، کیا مصر کی حکومت میرے ہاتھ میں نہیں ہے اور یہ نہریں جو میرے محلوں کے نیچے بہ رہی ہیں میری نہیں ہیں؟ کیا تم دیکھتے نہیں؟
1: ام انا خیر من هذا الذی هو مہین ولا یکاد یبین،
0: بے شک میں اس شخص سے جو کچھ عزت نہیں رکھتا اور صاف گفتگو بھی نہیں کر سکتا کہیں بہتر ہوں؟

0: تو اس پر سونے کے کنگن کیوں نہ اتارے گئے یا یہ ہوتا کہ فرشتے جمع ہو کر اس کے ساتھ آتے؟
1: فاستخف قومه فأطاعوه انهم كانوا قوما فاسقين.
0: غرض اس نے اپنی قوم کی عقل مار دی اور انہوں نے اس کی بات مان لی، بے شک وہ نافرمان لوگ تھے.
1: فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم اجمعين.
0: جب انہوں نے ہم کو خفا کیا تو ہم نے ان سے انتقام لے کر اور ان سب کو ڈبو کر چھوڑا.
1: فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرین،
0: اور ان کو گئے گزرے کر دیا اور پچھلوں کے لیے عبرت بنا دیا.
1: ولما ضرب ابن مریم مثلا اذا قومك منه يصدون،
0: اور جب مریم کے بیٹے عیسیٰ کا حال بیان کیا گیا تو تمہاری قوم کے لوگ اس سے چلا اٹھے.

اور کہنے لگے کہ بھلا ہمارے معبود اچھے ہیں یا وہ عیسیٰ؟ انہوں نے جو اس عیسیٰ کی مثال تم سے بیان کی ہے تو صرف جھگڑے کو، حقیقت یہ ہے کہ یہ لوگ ہیں ہی جھگڑالو۔

0: اور وہ عیسیٰ قیامت کی نشانی ہیں تو کہہ دو کہ لوگو اس میں شک نہ کرو اور میرے پیچھے چلو یہی سیدھا رستہ ہے۔
1: وَلَا يَصُدَّنَّكُمُ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌ مُبِينٌ
0: اور کہیں شیطان تم کو اس سے روک نہ دے، وہ تو تمہارا اعلانیہ دشمن ہے۔
1: وَلَمْ

اور جب عیسیٰ نشانیاں لے کر آئے تو کہنے لگے کہ میں تمہارے پاس دانائی کی کتاب لے کر آیا ہوں، نیز اس لیے کہ بعض باتیں جن میں تم اختلاف کرتے ہو تم کو سمجھا دوں، تو اللہ سے ڈرو اور میرا کہا مانو۔